Oyo oyo mingiseto kuranza ka xenge xo ranga ka siku ra namuntlha hi navela ku va hi kombisa ta matirhelo ya hina tiva leswaku nkarhi wa 5 ra xi ta va hi kuma mahungu ya mixo hi ku landza hi ta va hi kuma matimu ya

Vakuzhantzaka bzishile majule ya mishu aimisor provincial Maputo Michael hafa ustinu sidomu. Ufumu wati kwa shifunja nkuli yasa na mwaka usiketele kusuhi na 1573 juma bintu ya tantiju. Himale jingana kakusuhi na 86 milonjo mitikali njini kama kungu ya mfumu machua ka Fidel. Makungu ya machapu matijala kakusi yenge psa tabujimi ni vushavisi bza bintu japsa masimu. Serajari ya mekanika vufui bza tihuku ni mangwana mabintu. Ma jungla lao makumbisi wihi mfumu wa shifunja nkuli yasa njeni kalienju lantiju la masiku mashaju leli mshengilu watiku Daniel Chapu aliambela ka shifunja nkuli ishi. Na kuyenchika lesi mfumu watiku kashi unchimi isami intiju mikongo makaku ya mtisami intiju yavu yavu lbza matiti kuni nkwadju sanga njela heku yengula heku hitiseka sileleto san tlanganu matiku ya tikungulu Afrika mailanu nivu yavu lbza mati. Ma jungla la umativisi wi himu kumbisi wa mfumu lu mshifunja nkulu Maputo Enrique Bonjasi na alikaji akanela maila ni minkuvu ya viki jati kunkulu Afrika. Minkuvu ya viki jati kunkulu Afrika na mwaka mifambisi wa ishikasa ya lishiliki. Garantir adjikundibilidadi sustentável di agua ya sistema di saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. Ministra Watadonjo ni ntumbunuku ahla ya lesa ku ntumbunuku unele simapsunene kukulise ni kashengesha tachuma lumtikweni ni kutise ni kavungwana abzatiku. Makale ye kumbisiwe wafashashulwe ye kamaputru kufamirika minkuvu ya kusainua kashifu melanu shantashi yesanu makashika nkomponi elektricidad di msabiki na kompanyia nasional di kanto idansa njeni kamakungu ya kuva kukulisiwa shengesha ntantumbunuku lumtikweni. Si taratusu bijesi kongo makaku mimbangu ya tamabiju, si kajesi ya kisiwa shifunjanisha susundenga alaha ya shifunjan kulumanika. Si taratusha kusungula, si sukela akruzamentu jamu sapa kuya arutanda na shafbiji si sukela kaku si taratusha nthayu 260 kuya a central jamu vuza lana si taratulesi si honiki kihikola kamati ya timfula. Adimistadro wa shifunja sha susundenga Angelina Angiraz ahla alesa kuku ya kisi wakafu sitaratulevsi ya sipidri kuni ilisima sutenene hii kuvapsita fumelela kuvaku susu umabinju ya kuhambana hambana ama simwini ma kongomisiwa ama bazara. Ike mtakwa himkumbisa lo majungle ya mishu kushanja yaka ya kwa hituchuma ya khamete liti ya nakanta machamle ya kama. Washeshi vata machamle ya kama vajungle lisa kuna muntla madrope ya tete na pemba maangachu kama hisa kutula yanko madrope ya tiku na kuimilu waka 30 grau shintigradush. Madrope ya nampula na vilankulu maangala njaela na kushanju waka 29 grau shintigradush. Drope njaki limanu kuimilu wa 27 grau shintigradush. Madrope ni yaba putu na inyibani kushanju wa 26 grau shintigradush. Nchencha ai baira na lishinga kuimilu wa 25 graus centígrados. Shimuyu hivugamu angapepela kutula inko madrupa ya tiku na kuzinju waka 23 graus centígrados. Vakuzinju ya kema inchila wa ingwe kumbisile majungle ya mishu mangwana. Atawa kuminkama yantolo vetu. Mishu nene.

0: Reinata Sadimba abelekiwe hi 1945 aldeia Jane muxifundza nkulukabu Delgado en'wana wa vadzimi akume ku dondzisiwa hi vabeleki ava londzisa swinene ta ntumbuluko wa Makonde hi 1975 a sungula ku hamba swixongi hi vumba lano fa kutani a sungula ku tiviwa misaveni hinkwayo. Reinata Sadimba a voniwa swanga muhambi wa swixongi a xiximiwaka matikweni ya tikunkulu Afrika. Reinata a yamukele swihiwa swinyingi nakone a kombisi mintizwi yake ku matiko ya Belgica, Suiza, Portugal, Dinamarca, Italia, Afrika do Sul na Tanzania. Mintizwi yake yi kumeka na mikombisiwa ku Museu Nacional de Arte adorobeni bya Maputo ne Museu de Etnologia a Lisboa. Na alikaze a vumba swixongi swake fa hlengela ku mintizwi ya ku lwela nkhululeko wa tiko ku ntlawa wa Frelimo. Ka swixongi swake Reinata Sadimba a tirhisa a vumba calcário branco ni graffiti, a vumba timbita, tihotso ni swin'wana swixongi. Kumatimu ya siku namuhla hi dzimukita nawu mfaka wu nyika timfanelo ti nga letingani ka vanhu va ntima a Guinea-Bissau, Angola ni Mosambiki ni ku belekiwa ka Reinata Sadimba, muhambi wa swixongi swa vumba wa Mosambiki. Nongonoko lowu wu tswaliwe ni ku hlayiwa hi Natalie Olibomb
1: kasi Tomas Buruma
0: a ve mukhomiseli wa mazrito ni mimpfumawulu.
2: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Kunene itlele kwa ezela kakingirika maputu wana muntla wavumune siku ora 21 ka ngweti ya mjashi angama yu adoshi mili vintage la navela kakuba kingirika maputu ka siku ora muntla kufikela kwati kungwana kungwana la ungakari ulanzela kwa nantiro wena wama vokom upangalatani mintiri ya radio Msambiki Msuru provincial di Maputo. Kuamba na masiku kukona, nzini ka gingirika Maputo, ita kumata mashela jambu, aingata sianza kuwa tunzu shanali tumelile kasikura na muntla kama lembe tolo na tinirisi mangofu, ita kumavunanga trafiki. Inakona, itaba inkarono vyoresh, itutuma, kongoma kami genga kamba nambana, kasitaranga kuwa ikuma maunga shifunza nkulu Maputo. Nzako yenzela miganga hikuendla kayona kwa igutisela yentele loma ungu ya shfunza nkulu shayina. Itejora jata vankarilongata gemeta ka shengeleshi shamingiri ushkotlana kani kwa gemeta gingiri kama putu. Iku oyo oyo, iku pindamu.

E 21, kamo jasi anga mayo wa 1991, Mangisto Aile Mariam. Murengeli wa Republika Demokratika Popular ra Etiopia. Abaleka tiko rakwe kuva aku hela ka nyimpi ya ku pfukela na kava ka xin'wana. Hi 21 ka mayo hi lembe ra 1991, khale ka holobyenkulu wa India Rajiv Gandhi a dlawile hi bomba a kusuhi ni Madras. Hi 21 ka mayo wa 1921 ku velekiwa Andrei Sakharov, nhlari ya ta fizika na lin'wana wa Union Soviética. A luze vutomi hi lembe ra 1989. 21 ka mayo wa 1925 ku velekiwa Walter Zanini, lweyi a ve wa swiyitana na lin'wana wa tiko ra Brazil. Luze vutomi 2003.

Ilembera 1933 e 21 ka maio ku velekiwa Olga Savary, mutsali wa mabuku wa tiko ra Brazil na luzeke vutomi i 2020. E 21 ka maio wa 1934 ku velekiwa Bengti Samuelson, ntlhari ya ta kimika, n'wana wa Suecia, na a luzeke vutomi i 2024. 21 ka mayo wa 1937 ku velekiwa Ricardo Alarcón, ntlhari ya ta politika, n'wana wa Cuba. Na luzeke vutomi lembe ra 2022. E 21 ka mayo wa 1945 ku velekiwa Eduardo Jewada, akademiko na lin'wana wa tiko ra Portugal. Hi 1961 ku velekiwa Antonio Folha, khale ka mutlangi wa bola, n'wana wa tiko ra Portugal. Na 8 horas e 38 minutos.

Lishilema ungamisha shifunzangulu Maputu mahlaiwa Veronica Sidumu. Murangeli wa shifunzangulu Maputu atadziya va binzuli akuva vayantswisa binzu la vona enkongometeni na kuva live ni mpfumelelo ka vuxavisi ka matiko ya vambi. Manuel Tuli a twisisa leswaku ku kuma bindzu linene swi fambelana na kona ni ku tirhisa switirhi swa ximanguvana lawa a ku va ku tlakuxiwa mihandzu. Manuel Tuli a yangula ku vilela ka vabindzuli va khalaka na va vula leswaku va tekeliwa ndhawu ya vuxavisi hi vabindzuli va tiko la Afrika-Dzonga. Murangeli wa nhlangano wa varimi va xifundza xa Bowani Rafael Sikeli a vuli leswaku mhaka leyi yi tlhelisela ndzhaku a ku tihita ka vona. Murangeli wa muganga wa Mukapani ni vatatana vambirhi va xifundza xa Kan'wamba va kumeka mavokweni ya maphoyisa na va hehliwaka ku va va pandzelela ni ku xavisa matalawu handle ka nawu. Vanhu lava a va pandzelela matirhenu ni mpundzu kumbe ni usiku va gama va ma xavisa. I mahungu ma paluxiweke hi mixadori wa xifundza xa Kan'wamba Carlos Musanyani loyi a vuleke leswaku mhaka leyi yi voneka nakona ni ka miganga yin'wani. Musanyani a tiyisi leswaku maphoyisa ma karhi ma tirha a ku va ku khomiwa van'wana va lumbaka ntlawa lowu. Mixadori wa xifundza xa Kan'wamba a vulavula tolo fambeni ka liendzo la ntirho la murhangeli wa xifundzankulu Maputo a li endlaka a xifundzeni lexiyana. Namuntlha Manuel Tuli a kongomi posto administrativo ya Kasaviela lana nga ta landza mintirho ya ku hambanahambana a hamba tinhlengeletano a va a pfuxela swiyenge swa ku hambanahambana swa ntirho. Vanyi va muganga wa Ntenga xifundzeni xa Kan'wamba va kombela ka mfumo a ku va va vekela magezi ni mati. Tani hi ku vula ka vona ku pfumaleka ka mintirho leyi ku endla ku va ku xwela nhluvuko ka muganga luwana nakona va hluleka ku ti landzela mintengo ya vona. I swikhalo va swi kombiseke tolo ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli ndzeni ka liendzo lakwe la ntirho a li endlaka a xifundzeni lexiyana. Loko a yangula ku vilela ka vona governador wa xifundzankulu Maputo a tshembisi leswaku mfumo wu karhi wu tirha a ku va ku khalutisiwa mhaka liyana. Ku tlula 150 vatirhi va komponi ya ku hamba swilo swa ku tisasekisa tolo va amukeliwile xibedhlela xikulu xa ka Matsolo hikwalaho ka ku va va dzaheli gaxi. Murhangeli wa bangi Tsokori wa xibedhlela xikulu xa ka Matsolo Emma Agostini a tiyisi leswaku ka timbabyi ti amukeliweke 15 i vavasati va tikeke. Emma Agostini a hlamuxele leswaku a ku seveni matshamela ya ku va vanhu lava va tlhelela mintirhweni hikwalaho ka matshamela ya vona. Selesawu la tiko hi bola la majaha ya hansi ka 15 li humelelile mahlweni ka ntlawa wa Angola hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa lin'we ka yin'we ka mitlangu ya ku lumba jornada la vunharhu la fase de groups la mphikisano wa kan ku enciwaka atikweni la Marokos. Nambi swilitano Mozambique wa a vilela ku humelela xikarhi ka Ethiopia a ku va kota ku chapela ku ya ka mundial vabeli va ntanga leyi ku nga ta enciwaka atikweni la Qatar lembe litaka. Mozambique a ta bela na Ethiopia hi mugqivela a taka. Namuntlha ka Matsolo ku pfuliwa mphikisano wa mitlangu ya vanhu va nga ni vulema hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ntirho wa ku pfuliwa ka mphikisano lowu wu ta landziwa xikola sekundariya xa ka Matsolo. Muyingiseto Rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixu ka nongonoko Gingirika Maputo.

0: Mentshala lawa mwingiseti wakuzhantsha kakuyometa kola nongonoko inhlekani mwingiseti wasiku dza namuntlha Domingo Zhimakalani na Afonso Magoli vali alinhlekani.
1: Inhlekani Maputo nongonoko wa madzungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
2: Ingomo swinene Domingo Zhimakalani loko mi ta va mi swi kotile ku hi fikisela mahungu lawo ya xifundzankulu Maputo. Sweswi mirhandzu wa mikiseti nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko mavonela yo yintele.
3: Mavonela yo yentelela nongonoko wu hlelaka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzankulu Maputo.
4: Hoyohoyo halosela valikwerhu kunene hi le ka mavonela ya ku yenta, mavonela yo yentelela, mavonela yo yenta namuntlha hi n'wi losana hi navelaka ku va hi n'wi chumbutela titsongo hi ndlela ya nkatsakanyo leti hi tikumeki ka makaneta hi kongomile laha ya xikola basika ka makaneta ntsindza ka kone lana hi yake hi ya vona hi kusuhi mintizo leyi mi landziwaka a ku va ku kuciwa leswaku vatsongwana va ya mahlweni hi ku va va landza a tindondzo kunene lahaya ka makaneta hi bule nakone ni vasweki vatamile va vadondzi va mamana hi bule ni vatsongwana hi bule ni mathixa lava va hlayaka a ku tshava hi kolaka leswi swi yencekaka hi kolaka ku va ke a vatsongwana va kuma a xifihlulu a xikolo tizo lowu tameliweke hi mfumo wa tiko ni vatirhisani leswaku kunene ngopfungopfu ku tekiwa a ntsongwana wa rhambu bya xisati a ku va a kumeka a xikolo tanihi laha hi tivaka ha kona masiku ntlhaku vatsongwana hi lava va sindziseka ku va va ya emasin'wini nkama lowu na ka fa va kongoma a xikolo kutani a ku va hi nga ti heta nkama hikuva hi londzisa a ku nanekela hi to nyika vone habyavu ku va va tihlayela xa nchumu ka leswi hi swi kumiki n'wi hlinyela.

Mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula xifundzankulu ni YASA a tlhamuxele leswi swaku mati ma fanele ku tirhisiwa hi tindlela tinene ni nkongometo wa ku tlakuxa bindzu la swa masimu mhaka yi nga helisaka ndlala lomu tikweni. Murhangeli wa tiko a yanakanyisa leswi swaku maendlelo lawa ma ta pfuna ku hungula ku hoda swijanajana swo hambana ka matiko ya vambe ngopfu ku fambeni ka nkarhi lowu ku vonekaka ku lwisana hi matshamelo ya ta politika hi xiyimo xa matiko ya misava. Daniel Chapa a vulavula mixwa namuntlha ku fambeni ka mintirho ya ku khanguliwa ka xitirho xa vuyavi bya mati a xidoropanini xa le Mandimba hi kola ka liendzo lakwe la ntirho a li landzaka a xifundzankulu ni YASA. Mahungu ma vula nakona leswi swaku ku fambeni ka mixwa namuntlha murhangeli wa tiko a ha khangulile ni xitirho xin'wana xa vuyavi bya mati a xifundzeni xa le Mavhago lomu a yamukeriweke hi xitshungu ni swirho swo hambana swa mfumo wa xifundza xa le NYASA hi ku kongoma a ku landza ka siku lin'wana la liendzo la ntirho ambangwini lowuya wa tiko lomu hi vugamu murhangeli wa tiko a hlengeletaneke ni xitshungu ku kombisana na xona hi tindlela to hambanahambana hi mayakele manene ni mafambisele manene ya tiko la Musambi. Nkomponi ya ku bindzula ndzilo wa gezi ka Bora Basa namuntlha yi ta nyikela timali ti fikaku ka 297 milions wa mametikal ka vaasiyonista va ku lumba Serie B ka nkomponi leyiya. Ku vulavuliwa hi ntlawa hi ntalo u vumbiwaka hi minhlangano ya vanhu ka xitshungu tinkomponi ni swihubyana swa mfumo ka tiko la Mozambiki va nyikiwaka 0,27 metikaix hi asangu la lin'we male yi kumiwaka hikola ka mimphamo ya mintirho mi landziwaka hi nkomponi liya ya ku bindzula ndzilo wa gezi. Ka tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina nkomponi ya Gase B yi vula leswi swaku vaasiyonista va ku lumba Serie A hi ntshima mfumo wa tiko ni tinkomponi ti hanyelaka a vuyavi bya ndzilo wa gezi va nyikiwile xiyavelo xi fikaku ka 0,16 metikaix hi asangu la lin'we ka mintirho mi landziwaka hi nkomponi ya Gase B. Vurhangeli bya xifundza xa le Kavulankulu xifundzankulu yi Nyembani li karhi li tlakuxa ntirho wa ku lwisa timhaka ta ku tisunga ambangwini lowuya wa tiko. Henhleni ka swona ku fambeni ka siku la tolo ku paluxiwe ntlawa wa mintirho ya vukhongoti ku nga ni nkongometo wa ku seketela mfumo a ku lwiseni ka timhaka ta ku tisunga. Mahungu ma vula leswaku ku fambeni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzeni xa le Kavulankulu ku vonake ntlhanu wa vanhu no wun'we va luzeke vutomi hi ku tisunga na ntalo wa vona i veke hikwalaho ka ku va va tiboha goda enkolweni. Leyi i mhaka yi byalaka a ku xaniseka ka mfumo wa tiko ni ka minhlangano yo hambanahambana mi hanyelaka mintirho ya vukhongoti ya xifundzankulu i Nyembani leswi swi endlaka ku va mfumo u lavetela tindlela hinkwato ta ku va u kota a ku landza mintirho yo hambana ka swona ku fambeni ka siku la tolo va kumekeke ka nhlengeletano ku va ku landziwa a minkoja yo hambana leyi nga pfunaka a vanhu a ku va va huma ka timhaka ta ku fana. Loko a vulavula muxadoro wa xifundza xa le Kavulankulu José Jeremias a tlhamuxele leswaku tinkereke ti ni ntirho wa lesima ku yakeni ka vumunhu i hi kolano ti faneleke a ku nghenelela timhaka leti hi tindlela to hambana. Ya matiko ya vambe. Nhlangano wo hanyelaka ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava u basopisa leswi swaku ku khuluka ka mavabyi ya Ebola ku komba a ku tlakuka hi xiyimo xa miganga mi nge le mingaki kambe hi xiyimo xa matiko ya misava ku komba ku va ka hali hansi. Director General wa nhlangano wa OMS a tlhamuxela leswi swaku ka hani tinyezana leti ti pasisiweke ku va ti kota ku lwisa mavabyi kambe swibedhlela swa ku lumba tiko la Republika Democratica du Congo swi talile ngopfu swinene hi vanhu va xanisiwaka hi mavabyi ya Ebola. Tedros Gabriezos a humelelisa leswi swaku mihandzo ya ku hetelela mayelano ni ku khuluka ka mavabyi ya Ebola ma nga tshuka mi tlula leyi mi paluxiweke ku fambeni ka masiku. Mihandzo ya ku hetiseka mi xungeta leswi swaku ku tlula 136 wa vanhu se va luzile vutomi hikwalaho ka mavabyi ya Ebola ni ku tlula 540 wa vanhu hi lava kumekaku ka matshamelo ya ku kanakanisa mayelano ni ku xanisiwa hi mavabyi ya Ebola atikweni la Republika Democratica de Congo ni vanhu vambirhi va luzeke vutomi atikweni la Uganda. Vakwerhu hi ndlela leyi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial de Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto. Inhlikani.

14:05, Jingomo swinene Juseria Makwakwa hi ta tlhela hi ku rhamba loko swi ta ku 15:00 ku vo tlhela hi kombisa mahungu lawo. Hi ta pangalatana ni muyingiseti wa hina hi vunanga ku ya fika kusuhi swinene na 15:00 xikarhi loyi hi nga ta kumaka a mahungu ya nhlikani.

14:25. Ya mahlweni ku kuma vunangana hi sweswo hi rhamba u baka loko a ku khiyani nyamuntlha 21 ka Mudyaxihi wa 2026 i siku leri ku tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava ku hambana ka ntumbuluko diversidade cultural. A hi hlonipheni ntumbuluko wa hina hi wu tlakuxa ntumbuluko wa hina hi wu humelelisa nkarhi wihi na wihi.

mahungu ya nhlikani ya yimiso provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapu loko a vulavula xifundzankulu ni Yasa a tlhamuxele leswi swaku mati ma fanele ku tirhisiwa hi tindlela tinene ni nkongometo wa ku tlakusa bindzu la swa masimu mhaka yi nga helisaka ndlala lomu tikweni. Murangeli wa tiko a ya nakanyisa leswi swaku maendlelo lawa ma ta pfuna ku hungula ku hoda swijanajana swo hambana ka matiko ya vambe ngopfu ku fambeni ka nkarhi lowu ku vonekaka ku lwisana hi matshamelo ya ta politika hi xiyimo xa matiko ya misava. Daniel Chapa a vulavula mixwa namuntlha ku fambeni ka mintirho ya ku khanguliwa ka xitirho xa vuyavi bya mati a xidoropanini xa le Mandimba hi kola ka liendzo lakwe la ntirho a li landzaka a xifundzankulu ni Yasa. Mahungu ma vula nakona leswi swaku ku fambeni ka mixwa namuntlha murhangeli wa tiko a ha khangulile ni xitirho xin'wana xa vuyavi bya mati a xifundzeni xa le Mavago lomu a yamukeriweke hi xitshungu ni swirho swo hambana swa mfumo wa xifundza xa le Niyasa hi ku kongoma a ku landza ka siku lin'wana la liendzo la ntirho ambangwini lowuya wa tiko lomu hi vugamu murhangeli wa tiko a hlengeletaneke ni xitshungu ku kombisana na xona hi tindlela to hambanahambana hi mayakele manene ni mafambisele manene ya tiko la Mozambiki. Nkomponi ya ku bindzula ndzilo wa gezi ka Cabora Bassa namuntlha yi ta nyikela timali ti fikaku ka 297 milions wa mametikal ka vaasiyonista va ku lumba Serie B ka nkomponi leyiya. Ku vulavuliwa hi ntlawa hi ntalo u vumbiwaka hi minhlangano ya vanhu ka xitshungu tinkomponi ni swihubyana swa mfumo ka tiko la Mozambiki va nyikiwaka 0,27 metikaix hi asangu la lin'we male yi kumiwaka hikola ka mimphamu ya mintirho milandziwaka hi nkomponi liya ya ku bindzula ndzilo wa gezi. Ka tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina nkomponi ya gase B yi vula leswi swaku vaasiyonista va ku lumba Serie A hi ntshima mfumo wa tiko ni tinkomponi ti hanyelaka a vuyavi bya ndzilo wa gezi va nyikiwile xiyavelo xi fikaku ka 0,16 metikaix hi asangu la lin'we ka mintirho milandziwaka hi nkomponi ya agase B. Vurhangeli bya xifundza xa le ka Vulankulu xifundzankulu yi Nyembani li karhi li tlakuxa ntirho wa ku lwisa timhaka ta ku tisunga ambangwini lowuya wa tiko. Henhleni ka swona ku fambeni ka siku la tolo ku paluxiwe ntlawa wa mintirho ya vukhongoti ku nga ni nkongometo wa ku seketela mfumo a ku lwiseni ka timhaka ta ku tisunga. Mahungu ma vula leswaku ku fambeni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzeni xa le ka Vulankulu ku vonake ntlhanu wa vanhu no wun'we va luzeke vutomi hi ku tisunga na ntalo wa vona i veke hikwala ka ku va va tiboha goda enkolweni. Leyi i mhaka yi byalaka a ku xaniseka ka mfumo wa tiko ni ka minhlangano yo hambanahambana mi hanyelaka mintirho ya vukhongoti ya xifundzankulu i Nyembani. Leswi swi endlaka ku va mfumo u lavetela tindlela hinkwato ta ku va u kota a ku landza mintirho yo hambana ka swona ku fambeni ka siku la tolo va kumekeke ka nhlengeletano ku va ku landziwa a minkoja yo hambana leyi nga pfunaka a vanhu a ku va va huma ka timhaka ta ku fana. Loko a vulavula muxadoro wa xifundza xa le ka Vulankulu José Jeremias a tlhamuxele leswaku ku tinkereke ti ni ntirho wa lesima ku yakeni ka vumunhu i hi kolano ti faneleke a ku nghenelela timhaka leti hi tindlela to hambana. Ya matiko ya vambe. Nhlangano wo hanyelaka ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava u basopisa leswi swaku ku khuluka ka mavabyi ya Ebola ku komba a ku tlakuka hi xiyimo xa miganga mingele mingaki kambe hi xiyimo xa matiko ya misava ku komba ku va ka hali hansi. Director General wa nhlangano wa OMS a tlhamuxela leswi swaku ka ha ni tinyezana leti ti pasisiweke ku va ti kota ku lwisa mavabyi kambe swibedhlela swa ku lumba tiko la Republika Democratica du Congo swi talile ngopfu swinene hi vanhu va xanisiwaka hi mavabyi ya Ebola. Tedros Gabriezos a humelelisa leswi swaku mihandzu ya ku hetelela mayelano ni ku khuluka ka mavabyi ya Ebola ma nga tshuka mitlula leyi mi paluxiweke ku fambeni ka masiku. Mihandzu ya ku hetiseka mi xungeta leswi swaku ku tlula 136 wa vanhu se va luzile vutomi hikwala ka mavabyi ya Ebola ni ku tlula 540 wa vanhu hi lava kumekaku ka matshamelo ya ku kanakanisa mayelano ni ku xanisiwa hi mavabyi ya Ebola atikweni la Republika Democratica de Congo ni vanhu vambirhi va luzeke vutomi atikweni la Uganda. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto. Inhlikani.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusalaya, kusaletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hui karitao la shibedlele. Kama ingata lili wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatela wa kuyendla shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwao vatikeke. Ava faneli kutisika kwa shibedlele kwa walahlekeli hui makaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, wafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambi wa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule, shinga tzali wa kakaritao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasleka, inge shukumi. Kambe, vata mahali, shumangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana la vatsongo, akuvami ya kambiwa, minyiki wa makaritao mantra. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ndava byela.

0: Gaga hi telekwa ezela mungiseto kuranzea kaka nongoloko nkambia viki la kunene rito rumbaka David Ntimana lui angamlulamisi tlelo mkubisi wa nongoloko luu wa nkambia viki shileswa namuntla kuambana kukona ni masiku mwana ikola mina David Ntimana kumwena Tomas Buruma lwa kuma kuma kamchini kuma nongoloko ina ukufikela kwati ita vula vula ija lire angamchayi inkambe yintshwa ja leri kunene ri te iteke kusukela lembe ra 2007 i ku yimbelela kambe ikola ka ku tsondzoma ka matshamela a ri swi kotanga ku va ri khalelisa vunanga la ri zake ri swi kota i lembe ra 2019 hi vulavula ya Marco Pedro ja leri handle ka ku chayi ri landzaka ni n'wana mintirho tani vutsemeti bya misisi ni swin'wana ku endlela ka swona
1: kambe ku navela kakwe i ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela hi ku landza hi ta twa vunanga lebyi a nga ta yimbela ka byona a yimbaka

Ikani sinene Roberto Mulovu kubautile watahikumbisa matrungula yelunka mama kombakani kumasungula la yele shenge shimitezo kushantreka shenge shimitezo lexishi sungula kana hitaka fumana shone itayima loko hikhametela kusuhi nsimbi ya dzano vyara jina 30 minutes ikuvalano ita kulegeta mintizo yezhine international kuva hiya kuma journal da noit Faustinus do moingunyozhi tuletzinga mfukeni wana msambi wa wezo ikaltzalano kuva kumwe hikota kuva hilongoloka Unanga bza ku hambana hambana hita byiteketa hilunkama na hita yima loko yivona kusuhi swinene simbi ya dzasetoras akuva kone hitlhela hi kwehleta Roberto Mudlovu ni madzungula ya madambu kumbe xa ya xifundzankulu Maputo.

hi ya mahlweni ke hi ntshanxo lapswi hi fanele hi tibela vunanga vunanga lebyi hi byi hlawuleki ku va hi pangalata madambu ya siku bya namuntlha 21 ka mayo wa lembe 2026 hi na wena tanila ehleke ya kone hi ya le ka nsimbi ya 19 ya xikone hi ta ya kuma matimu ya siku

Metava minga lahlekanga hikuva mi kume mintirho ya Xitsonga, mintirho ya emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique. Hi kona hi ni mpfhukeni a 102.3 ka frequency modulada, mi loyi tileka onda media.

0: Reinata Sadimba abelekiwe hi 1945 a aldeia Djane muxifundzha nkulu Cabo Delgado. I n'wana wa vadzimi a kume ku dyondzisiwa hi vabeleki a va londzisa swinene ta ntumbuluko wa Makonde. Hi 1975 a sungula ku hamba swixongi hi vumba lano fa kutani a sungula ku tiviwa misaveni hinkwayo. Reinata Sadimba a voniwa swanga muhambi wa swixongi a xiximiwaka matikweni ya tikonkulu Afrika. Reinata a yamukele swihiwa swinyingi nakone a kombisi mintizwi yake ku matiko ya Belgica, Suiza, Portugal, Dinamarca, Italia, Afrika do Sul na Tanzania. Mintizwi yake yi kumeka na mikombisiwa ku Museu Nacional de Arte edorobeni ra Maputo ne Museu de Etnologia a Lisboa. Na alikaze a vumba swixongi swake fa hlengela ku mintizwi ya ku lwela nkhululeko wa tiko ku ntlawa wa Frelimo. Ka swixongi swake Reinata Sadimba a tizwisa a vumba calcário branco ni graffiti, a vumba timbita, tihotso ni swin'wana swixongi. Ku matimu ya siku namuhla hi dzimuki tana umfaka u nyika timfanelo ti nga letingani ka vanhu va ntima a Guinea-Bissau, Angola ni Mosambiki ni ku belekiwa ka Reinata Sadimba, muhambi wa swixongi swa vumba wa Mosambiki. Nongonoko lowu wu tswaliwe ni ku hlayiwa hi Natali Yulibomb,
1: kasi Tomas Buruma
0: a ve mukhomiseli wa mazrito ni mimpfumawulu.
2: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

kale nje vakuzvandzveka hi ta va hi kulegeta mintirho yezvo ni Antena National kuva hi mi kombisa Journal de Noit. Aiko kuva hi beka vugan'wini lexiyenge xa mintirho vakuzvandzveka hi taka naswona ku sukela 16 yoras. Kuhine ave nkateko wukulu swinene kuva hi sukutile ku longoloka na n'wina eka siku bya namuntlha. A n'wilela xidumbisi xa leswaku loko n'winyi wa ntamu a bekisa ni ku va a tlhantika voko munzukulu wa xaka hi ngo chuka hi tlhela hi ta vumba byanyi bya muti wun'we kwala emisoro provincial maputo wa radio mozambique milela hi lwa mizandzaka Faustino Sidomo.

Ai, ai, ina ngono kwa emisoro provincial Maputo, lo vula vula kahile shumelela ka, antumbulu kwini, nile mejawi.

Ayi, inongonoko wa emisori provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka antumbulukwini ni le mindyangwini.

Go xa vatsonga. Tiva ntumbuluko wa wena na emissor provincial de Maputo, hi wa 1:20:30, u tlhela u phinda hi Mugqivela loko wa Chilikomba 22:30. Swibongo xa vatsonga.

0: vunangani tinkambile tintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de maputo u ya ka mpfhukeni wa n'wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pfangelatana hina